יפה, זה היה אברהם פרי, טוב. אתם על כל חי, אתם על כל חי מיוזיק, אתם גם מאזינים לנו באפליקציה של כל חי וכל חי מיוזיק, וכן, היה לנו איזושהי תקלה קטנה בהתחלה, אבל זה סודר, אז אתם, אם אתם ככה ברכב ורוצים להזין לנו דרך האפליקציה, אתם כבר יכולים. נגיד גם תודה רבה לדוד טויטו, וגם לפנחס בינדר שעבדו קשה והחזירו לנו את השידור לאפליקציה. אז תודה רבה, שכח גדול. נועה כותבת, שלום ארז, יש מצב שתשמיע את השיר מנגינת הלב של קובי ברומר, ולמה התוכנית רק שעה? זמן אלול, נועה. באלול אנחנו כאן לשעה, מיד לאחר מכן תוכניתו של מנחם טוקר, ולאחר מכן הסליחות והשידור השבועי עם הרב יצחק יוסף, ככה זה בזמן אלול. תודה רבה לגיטי על ההקשבה בשבת, זה עזר לי מאוד, כותב יוסי. ארז, שים לנו את החדש של יהודה גרין. גם את השיר הזה תזמנתי ככה להמשך, בואו נראה אם נצליח להשמיע אותו. אשמח שתשמיע את השיר של שי וינר, ילד טרמפולינה. נהיה להיט השיר הזה. שלום וברכה, תודה רבה. לתוכנית מקדישה לאחותי שיר אלול של קמפה. שיר אלול של קמפה כבר שמענו כאן, את מחרוזת אלול של נפתלי קמפה. ולכן לא נוכל להשמיע, אבל כן הבטחתי לכם את מרדכי בן דוד בראש השנה. שימו לב שאני משמיע את השיר הזה ממש מהתחלה ועד הסוף, כולל השופרות, ולא חותך, כי זה שיר נפלא.

האמונה שהחזיקה את עם ישראל שנים ואלפי שנים. נעמו אל הרוש עם השיר אמונה שלמה. תודה רבה לסבא ולסבתא, אתיה מביתר אליטה לאירוח המפנק והמתאמים המיוחדים, מאחלים מוישי, אושרת, אושרית והילדים יאיר, יהודה והודיה כהן שור. מקדיש לאחים שלי את השיר בו ירוח לזבי, ישראל, יוסי ויחיל שהתחילו את זמן אלול בכל הכוח. כמה זה נפלא. לסבתא מלכה היקרה והאהובה שלנו, מזל טוב ליום הולדתך, אנחנו רוצים לאחל לך המון בריאות, אושר, נחת ושמחה. תמשיכי להיות הלב הגדול והחם של המשפחה, מוקפת בילדים ונכדים וכל מי שאוהב אותך. אוהבים אותך עד אין סוף, מאחלים לך עוד שנים רבות וטובות בבריאות ובשמחה, באהבה גדולה, יאיר יהודה, הודיה, מוישי ואושרית. כמה נפלא. מקדיש לאבא שלי את השיר תקעה בשופר גדול, הוא בעל תוקע אצלנו מרכבות פרעו. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לשירה, מיכל ורות, על שבת נפלאה במיוחד. אוריאל כותב, אני אשמח לשיר של אבי אילסון, השתבח המלך, תודה רבה. מה, גם המוצש, גם מוצש שעבר, גם לפני. האמת, שיר מדהים. טוב, עוד הודעות שלכם כאן בהמשך. כמה זמן? כן, יש לנו רבע שעה לסיומה של התוכנית. בוא נספיק עוד איזה שיר שתיים.

איי איי איי, שיר שמוקדש לכל מאזינינו העיקרים שנחשפים לטוס לצדיק, לשפוך את נפשם בתפילה. אבל אתם יודעים איך זה. טוב, תודה רבה למאזינים ששלחו לנו ככה הסרטה, כותבים לנו אנחנו גרים בבאר שבע, שובים מצוין בבתים, ושלחו לנו גם הסרטה, אז תודה רבה. שבוע טוב לך ארז ולכל המאזינים שמחכים לתוכנית שלך כל השבוע, היא נותנת וייב לכל השבוע, איזה כיף, תודה. רצינו לאחל איציק שלי, שולי, יאיר, אפרת, יונתן, רוני, טלי, אריאל ועדי, הצלחה ענקית לרגל מעבר אדירה, מתגעגעים ואוהבים הדודים מבני ברק. רצינו לאחל בשבילם ולבקש את השיר כשושנה של אברהם פרי, תודה רבה. איזה שיר, שיר יפה מאוד, אבל שקט לנו. תודה, רוצה להקדיש לאחותי ולגיסי, שירה ולמוישי, שחזרו מאמריקה את השיר ובאו עבדים מארץ אשור. מקדישה את השיר אבא תודה, אבל למי הקדשת? למשפחת אופנר, מצטערים בפטירת אמכם היקרה, הייתה בת 102, שתהיה מליצת יושב. למלי שני וטלי, שבוע טוב והצלחה בלימודים. שלום ארז, מאחל מזל טוב ליחיל שעלה השבת לתורה ביחד עם השבת שבע ברכות של שירה ומוישי. דניאל כותב, שבוע טוב, אפשר את הריקוד הזה של קובי מירסקי ואברהם ויינברג, תודה רבה על השידור. מה עוד יש לנו כאן ככה לקראת סיום? ארז היקר, שבוע טוב, רציתי להודות לאברהמי ולשבי, ארי, סרי, שוקי על השבת הנפלאה והטעימה. רוצה להקדיש לה את השיר ילד טרמפולינה ואת כל מי שעוסקים בצורכי ציבור ואמונה של יהודה גרין, תודה רבה ושבוע טוב. נספיק עוד שיר אחד? בוא ננסה. הנה קינדרלך.

טוב, 9:50 כמעט ושבע כאן בקול חי, בקול חי מיוזיק, באתרים, באפליקציה, בכל מקום, ואנחנו כאן כמעט מסיימים את התוכנית. הנה הודעות אחרונות ממש הגיעו ככה לשידור. דיני, הדיני, הדינה שמואלי, אלופים, בלומי ומנדי, כל הכבוד. לרז שמואלי היקר, שבוע טוב, אם אפשר לשלוח שבוע טוב לכל משפחת סויסה, כותבים חטא פרידמן.

טוב, אנחנו מסיימים כאן את התוכנית שלנו למוצ"ש הזה. כמה אנשים שעובדים ככה מאחורי הקלעים. נאמר לכם תודה רבה לישי נוינמן, פרחס בינדר שנמצא בקולחה עם חיים קורץ, ישראל מאיר, תודה רבה על הזכות. אבי שמידת, באמת הרבה אנשים שככה נמצאים ועובדים, ואני לא רוצה לפספס אף אחד. שלנו את אלי מימונצי שמעלה את התוכניות לאתר. ותישי נוימן, כן, אמרנו. טוב, מקווה שלא שכחתי אף אחד. אני הייתי איתכם ארץ שמואלי מהתוכניתו של מנחם טוקר. ולאחר מכן השיעור השבועי. מאחל לכם המשך שבוע נפלא ורק בשורות טובות.

0: חדשות כל חי. השעה 10.
1: שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. שוב אלימות קשה של פלסטינים נגד מתיישבים ביהודה ושומרון. כמה עשרות פלסטינים עלו במהלך השבת ליישוב תל תלפיות ליד כוסרה, הניחו חסמי אבנים בדרכים המובילות אל היישוב במטרה למנוע מכוחות להגיע למקום ולסייע, והחלו לתקוף את המתיישבים. חלק מהפלסטינים התבצרו בבית נטוש וביצעו מערב לעבר המתיישבים והכוחות ורגמו באבנים את מי שניסה להגיע ולסייע לתושבים. המתיישבים בתגובה פינו את חסמי אבנים והרחיקו את המחבלים מהמקום. בשמאל ובדובר צהל אימצו את הנרטיב הפלסטיני וטענו כי המתיישבים נכנסו לכפר הפלסטיני ותקפו תושבים תמימים. ועוד בהתיישבות טוענים כי מדובר בעלילה דם תקשורתית נגד ההתיישבות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצטרף לגינוי צהל את ההתיישבות ופרסם הודעה בה נאמר: אני מגנה בתוקף את מעשי אלימות הנפשעים שבוצעו בכפרים כוסרה וג'לוד על ידי קומץ פורים שמפרים את החוק. הם גורמים עוול עצום לציבור המתיישבים שומר החוק, מפרים לצהל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם, כך לשון הודעת נתניהו. צהל חיסל בצפון רצועת עזה מחבלי חמאס, מ"פ וצלף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. השניים, כך נמסר, עסקו בסחר ובהספקת אמל"ח. בוושינגטון שווים וקוראים לארגון הטרור חיזבאללה להתפרק מנשקו. דובר מחלקת המדינה האמריקנית אומר הערב כי ארצות הברית עומדת לצד העם הלבנוני ורוצה שלבנון תהיה מדינה בטוחה וריבונית. כדי שזה יקרה, חיזבאללה חייב להתפרק מנשקו. רק לאחר מכן נוכל לקדם את ההידברות עם ממשלת לבנון. נכון לעכשיו, אומרים בארצות הברית, חיזבאללה אינו רוצה לדבר עם ממשלת לבנון, איתנו או עם ישראל, משום שהוא פשוט מקבל הודעות מאיראן. כך לשון או הודעה אמריקנית. לאחר שבעיתונות השמאל טענו כי נתניהו הבן לא אוים על ידי איראן, כפי שאמר ראש הממשלה נתניהו, בשירות הביטחון הכללי מבהירים הערב כי יאיר נתניהו הוא טס לישראל בעקבות חשש לפגיעה בו על ידי איראן בעת ששעה בארצות הברית. לפי הודעת שבק, אכן היה איום משמעותי לפגיעה ביאיר נתניהו, ולאור זאת ולאחר הערכת מצב התקבלה החלטה לחלץ אותו יחד עם צוות ההבטחה באופן בהול חזרה לישראל. ילד בן 3 במצב קשה לאחר שככל הנראה נחנק מאוכל בבית הוריו בראשון לציון. עובדת זרה שנהגה על טרקטורון נהגה ערב בתאונת פגע וברח באחד מיישובים במועצה האזורית אשכול שבעוטף עזה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר: הלילה צפויים לרדת גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, קיים חשש קל משיטפונות בחוף הצפוני. מחר יום ראשון עד הצהריים עדיין צפויים לרדת גשמים בעיקר בצפון, תחול ירידה משמעותית בטמפרטורות ותוגש הקלה בעומס החום. ביום שני בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף, יתחמם מעט, וביום שלישי אכבדה בעומס החום. ועד כאן חדשות כל חי.

0: קיבלת.
1: עכשיו בכל חי, מוצש חי, עם מנחם טוקר.
0: שבוע טוב לכם, מאזיני כל חי וכל חי מיוזיק, מוצש שמח, שבוע טוב, בשורות טובות, תגיד תבוך, מה קורה איתכם, איך הייתה השבת? אה? יופי, גם אצלנו ברוך השם כבר שבועיים לראש השנה והמצב פה מתחיל פה לבעבע, גם בתוכנית שלנו אנחנו כמובן נכנסים לתוך אווירת אלול. הלילה תוכנית מוזיקלית אלול, מצב רוח, וגם ניתן את העדכונים ונחשוף את התחרות החדשה בעזרת השם שתעלה כאן בחורף במוצש חי. יהיה מעניין, שירים חדשים, אווירה טובה, אלול, אלול כמו שאלול צריך להיות כאן בשידור חי. שימי ברוורמן היום עורך ומפיק אותנו, והטכנאי שלנו הוא פנחס בינדר. ושימו לב, נפתח עם שיר אלולי חדש שממש יוצא עכשיו, אנחנו הראשונים בעולם לשדר אותו כמובן. הלחנו של הגדול, ראש ישיבת מערב והרב רב אורך צ'ייט, שגם שר עם בנו רב יוחנן, העיבוד של יצי ברי. עם זה פותחים, אני מנחם טוקר, האזנה טובה, שבוע טוב.

איזה יופי, איזה מרגש לשמוע את ראש ישיבת מערב, הרב ברוך צ'ייט, יהודי בן 80 בלי עין הרע, עם עבר הווה ועתיד אדיר, גם בתחום החינוך, גילוי נאות, הבן שלי הגדול לומד שם במערבה. אבל השירה שם, והתורה שם, והדרך ארץ, וזה פשוט מדהים, מהשירים שלו מכל העולם, מי האיש, לא ימוס, ואני בחסטר חומין המיצר, ומה לא? אז הנה שיר חדש שלו שמשמיעים כאן בשידור חי. מוצא אשחי כל חי מיוזיק, אנחנו בשידור חי כאן, ויש פה תוכנית טובה היום, יש פה תוכנית טובה, שימי ברה ומל בולפן ירושלים, בולפן בני ברק נמצא בינדר, שעה 11, נצא כאן למבזק חדשות המוזיקה, לקראת ראש השנה יש פה ים דברים חדשים, עדכונים, ויהיה מעניין בנושא הזה. טוב, עכשיו אנחנו יוצאים פנימה, יוצאים כמו שומרים החוצה, ומעדכנים את המאזינים שלנו, את מאזיני כל חי וכל חי מיוזיק, על התחרות הגדולה הבאה. אז לאור בקשת המאזינים שלנו, אנחנו בעזרת השם, כמובן אחרי סוכות, אחרי גמר הכל החדש בדרכים, נצא כאן במוצש לעונה מדהימה ומפתיעה של הקלידנים 3. העונה השלישית של הקלידנים, אבל היא תהיה מאוד מאוד מורחבת ומעודכנת. אנחנו קוראים לזה הקלידנים העתיד. יחד עם הרבה מאוד קלידנים, עם הרבה שופטים, יהיה מעניין. הקלידנים העתיד, זו התחרות שלנו בעזרת השם, שתרוץ כאן בחורף הקרוב. כדי לגלות את האיש הכי חשוב בעולם החתונות ובר מצוות של הציבור החרדי והדתי. זה הקלידן, בדיוק. הקלידן מחזיק את החתונה. ועשינו את זה בעונה הראשונה, יצא שם איתמר שטיין ואבי דויץ' ואחרים. בעונה השנייה, פסח איידנסון וחבר'ה נוספים שיצאו מהעונות שלנו. כאמור, העונה השלישית תהיה מאופיינת גם בקלידנים רגילים, גם בקלידנים מזרחיים, אבל גם בהרבה מאוד אלקטרוניקה. הקלידנים העתיד, היום המון קלידנים כבר יודעים לתכנת, מלבישים סאונדים, מכניסים סאונדים של יוחנן אורי או של עדין נתנאלי, ושניהם יהיו שופטים שלנו. ויהיה מעניין מאוד, ונפרמט את זה וגם נכניס פה לתחרות, שימו לב, תת ז'אנר, תת סגנון, הדי-ג'יי. כן, כן, גם הדי-ג'יי הבא במסגרת הקלידנים העתיד. שימו לב, רשימת השופטים, יוחנן אורי,

אבי דרור, לייבה לליפסקר, חנניה סונדרס ועדי נתנאלי. כמובן עם קלידנים אורחים ועם שופטים אורחים, ויהיה מעניין מאוד, כמיטב המסורת של העונות שלנו, התחרויות השונות, וכאמור הקלידנים מעתיד. איזה יופי בעזרת השם, בואו נזכר בגמר של הקלידנים העונה הראשונה. אבי דויטש.

0: שאבי דויץ' עושה לבמה בגמר, ואני רוצה לצרף לשידור שלנו כאן את אבי דויץ' מהזוכים של הקלידנים העונה הראשונה, ובלי ספק הבחור הכי מצליח היום מבין בוגרי הקלידנים. אתה מלווה היום חתנים, אתה עובד ערב ערב, כך אומרים עליך אבי. שבוע טוב אבי. יש לנו דויץ'? אז הנה הוא ברקע כאן מהגמר. מאז הוא ליווה את פריד, ליווה את כל האומנים הגדולים, והבחור מתפרנס לו כמו שצריך.
1: הלו.
0: אבי דויץ', שבוע טוב, מה קורה אחי? הוא לא שומע אותנו?
1: לא, אני לא שומע. האם שומעים אותי? אני לא שומע.
0: אבי, אני שומע אותך מעולה, אתה שומע אותנו?
1: אם שומעים אותי, אני לא שומע כרגע.
0: שומעים אותך מצוין, נשמח לשמוע את ה... קריירה שלך, ומה אתה עושה מאז הקלידני, מאז הגמר?
1: הלו?
0: טוב, ננסה פה לטפל בעניינים ההפקתיים והטכניים בנושא הזה. אנחנו נותנים עכשיו את האפשרות כבר טרום רישום לכולם, לפני כולם, לרשם ולהיכנס לתוך התחרות האדירה הזאת, הקלידנים העתיד, עם פרסים מטורפים לגמרי, עם באמת עונה אדירה בעזרת השם שתהיה, תסמכו עלינו פה, צוות כל חי... רק בכולך יודעים להרים ריאליטי כמו שצריך. אז האפשרויות כרגע, אם אתם רוצים להתמודד, אם אתם יודעים לנגן הקלידים, הנה הזמן שלכם לרשם אלינו, או במייל mstrudelkcm.fm, שוב, האות m, strudelkcm.fm, או במספר, שימו לב, 039-039-039, שלוחת מוצא שחי, זה אחת ואז עשר. עדיף סרטון, אבל כמובן הקלטה גם בסדר. סרטון או הקלטה, אם אתם נגנים על קלידים או אפילו די-ג'יים, שכו למייל mstrudelkcm.fm או במספר 039-039-039. אבי דויץ' חוזר אלינו לאחר העניין. אבי דויץ', שוב שבוע טוב.
1: שבוע טוב, מנחם, מה נשמע? שבוע טוב לכל המאזינים.
0: ברוך השם, אבי, אתה בתור באמת אחד השמות הגדולים של העונות שלנו כבר שש שנים, ברוך השם.
1: כן, רק דבר צפוף, למה אני סיימתי עכשיו חתונה, אני בדרך לחתונה הבאה.
0: חתונה?
1: אני צוחק.
0: תשמע, אחי, אבל באמת בוא נהיה דוגרים, אתה אחד העסוקים מהעונות שלנו, ברוך השם, לווה חתנים ערב ערב, בוא נהיה דוגרים.
1: ברוך השם, באמת מגיע קרדיט גדול לתוכנית, בהחלט. עד היום אני מקבל דשים חמים מאוד מהתוכנית, בהחלט.
0: ספר לי, אני רוצה לשמוע, אני רוצה שתסביר את זה כדי שהמתמודדים העתידיים ישמעו.
1: קורה הרבה, אני אגיד לך, הרבה חתונות. אגב, לפני החתונות, קח דוגמה מיום חמישי האחרון, הייתי באיזה אירוע. הגיע אחד, לא מכיר אותו. לפני, אמר לי, תשמע, אני מאז הקלידנים עוקב אחריך. בלי שנפגשנו, שהוא לא ראה אותי באירועים, אבל מה? הוא עוקב, רואה חומרים, רואה דברים. כאילו, יש אנשים... שבעצם מאז התוכנית באמת אנשים לא אוחזים את זה אפילו, אבל
0: זה מדהים, שש שנים אחרי הגמר דומר חמישי האחרון אנשים פנו אליך.
1: אני אומר, כן, עדיין כל חתונה כמעט מגיע אליי מישהו אומר לי, וואי, מהקלידנים, אפילו שעברו שבע שנים וכבר הספקתי מאז הרבה דברים, ברוך השם, עדיין אנשים עוקבים ורואים גם את העונות הראשונות ואת הפרקים הראשונים. באמת, זה במה נדירה שאני לא יודע אם יש בעוד תוכנית ובעוד מקום. זה באמת משהו מדהים.
0: מבחינתך... זה
1: תוכנית פופולרית לאורך שנים, כן?
0: כן, נכון, נכון, נכון. ומבחינתך, בכל השנים האלה, תשמע, אתה הופעת בכל מקום. מה היה השיא שלך מבחינתך? מה היה השיא של הקריירה שלך כקלידן?
1: האודישן בקלידנים.
0: אמיתי?
1: לא, מבחינה מסוימת כן, כי לעמוד מול כמה חבר'ה שזה התחום שלהם והם מקצוענים והם בוחנים אותך, זה משהו שאין בשום אירוע ובשום חתונה, יש בזה איזשהו רגע מכונן מאוד רציני. אבל אם אתה שואל על השיא, אז היה לי חתונה בקנדה עם אברהם פריד ומרכב של נגנים, משהו ברמה גבוהה, זה באמת היה סי לבינתיים, אתה יודע. עפים גמל.
0: סי לפניך, בעזרת השם, אל תדאג. תקשיב ידידי הטוב, קודם כל תודה שעלית על השידור כאן, אני שמח שאתה ממשיך ומצליח ומנגן יפה, ושאתה זוכר חסד נורים פה לכל חי.
1: בהחלט, בהחלט.
0: אבי דויץ' שלנו, עתידן שעושה הרבה כבוד. תודה אבי דויץ', תודה רבה.
1: תודה רבה מנחם, להתראות.
0: בהצלחה למתמודדים החדשים, דווקא נשמח שתהיה שופט אורח שלנו כאן באחד הפרקים לפחות, אולי אפילו יותר. יאללה, מחכים לך. טוב, ממשיכים הלאה, כאמור מוצא שחי, חשפנו בעזרת השם התחרות של החורף תהיה קלידני מהעתיד. מה זה בדיוק, תכף נדבר, אבל קודם כל אם אתם כבר רוצים להירשם ולהתחרות, הם מוזמנים. או בתיבה הקולית 039-039-039 שלוחה 1 ואז 10, או בשטרודל m-strudel-kcm.fm. כן, האות, בטח, תן לנו.

0: מאוד אנשים, הרבה מאוד אנשים שבמהלך השנים באו אלינו ודיברו איתנו, רצו להיות מתמודדים בקלידנים, כי אין מה לעשות, צריך פה לומר את האמת, בסוף בסוף המתמודדים שלנו, לא רק הזוכים, אבל המתמודדים שמגיעים לשלבים הגדולים, הם היום מופיעים בחתונות, ועושים גם שמחה, גם מצווה של שמח חתן וכלה, אבל גם הרבה כסף. ואני אדבר למשל על ברגר, בחור צעיר, שלא הגיע לגמר, אבל בעונה השנייה עשה עבודה גדולה, והיום אחד הקלידנים הבולטים, בפסח איידנסון. וכמובן אבי דויץ' ואיתמר שטיין. והרבה קלידנים כמו שץ וקלידנים נוספים שעשו והגיעו, ולכן הצ'אנס שלכם זה פשוט להגיע ולהתמודד. הקלידנים העתיד, בעזרת השם העונה הגדולה שתחל כאן בחורף הקרוב, באותו פורמט, באולפן שלנו, האולפן היפה, האולפן החדש של כבול חי, בפעם הראשונה בעונה, כמובן העונות הקדמות עשינו את זה באולפנים הישנים, אז לכן הקלידנים עומד לקבל גם מראה חדש וחשיפה חדשה, ולכן העונה הגדולה של החורף הזה, איזה חורף חם הולך להיות כאן בעזרת השם, כדאי לכם להירשם. אנחנו היום ממש בחשיפה ראשונית, לפני הפרומו, לפני הנתונים, אבל הראשונים כבר לומר לכם שאם אתם רוצים להתמודד ואתם יודעים לנגן על קלידים, אתם מוזמנים להצטרף אלינו. אחד השופטים האהובים בעונה השנייה, והוא גם יהיה איתנו בעונה הזאת, הוא אבי דרור. אבי, לילה טוב.
1: שבוע טוב מנחם, אני לא מאמין שזה קורה.
0: אבי דרור, אמיתי, אמיתי, אמיתי, לי ולמאזינים. באמת, אבל אני רוצה ממש תשובה אמיתית, באמת. אנחנו לפני ראש השנה, כמו שאומרים. כמה אנשים פנו אליך מאז אחרי הגמר השני ושאלו מתי זה מתחיל?
1: אני בספק רב אם יש מספיק אצבעות אצל האנשים שאני מכיר שאני יכול לקחת כדי לספור את כמות השאלות מתי חוזרת העונה הבאה. גם צצו כל כך הרבה קלידנים וכל המושג הזה של לנגן על קלידים ולהתאמן ולהתקדם ולהשתפר תפס כל כך פופולריות בשנים האחרונות, וזה נהיה הרבה הרבה יותר נגיש, ולכן הרבה יותר חבר'ה, אני, אתה יודע, עזוב, רק בקמפים האחרונים, בישיבות, שהייתי שופט ומנגן, ראיתי כמה מוזיקאים יש היום בכל עולם הישיבות, כמה חבר'ה, באמת, כל אחד בתחומו שמצליח להתקדם, ולכן כל כך הרבה אנשים שאלו, מתי חוזרת העונה השלישית, וזה אדיר שזה באמת קורה, ואתה לא יודע כמה אני מחכה לזה.
0: ספר לי מלמעלה מבחינתך, מה השתנה בוא נגיד בשנתיים וחצי האלה בעולם החתונות מבחינת הקלידנים, כי אתה אחד באמת המובילים. מה, התחום הזה, האם אנשים צריכים לדעת יותר לנגן אלקטרוניקה, סאונדים, תכנות?
1: טוב, כמובן שכולנו מדברים בשנים האחרונות על כמה המוזיקה האלקטרונית תפסה מקום של פעם היא הייתה סוג של קצת גימיק בסוף ההרקדה לעבור לקצת אלקטרוני, והיום זה נהיה ברמת החובה חלק מההרקדה. אבל מה שהכי הזוי שמתחילה להיות איזה רגרסיה קטנה ואפילו קצת רוורס, כי לא מזמן הגנתי בחתונה של ישיבה שנחשבת לישיבה מאוד, תקרא לזה פתוחה או מודרנית, שמטבע הדברים הייתי בטוח שהולך להיות שם טרקים ומוזיקה אלקטרונית, והם אמרו לי לא, רק רוק ופריילך, אנחנו לא רוצים את האלקטרוני הזה, שזה גם קטע לראות שיש כאילו חבר'ה שאומרים לא, בוא נחזור למוזיקה היפה, האותנטית יותר של פעם. אבל כמובן, המוזיקה האלקטרונית נמצאת פה בכל הכוח, וקלידן אמיתי חייב שיהיה לו גם מקצבים אלקטרונים טובים, מקפיצים, שהוא ידע להשתמש בהם נכון, לנגן נכון ביד ימין את כל הסאונדים, הסינטים, להבין איך להשתמש איתם ולייצר איתם אפקטים. אז זה לגמרי נהיה עוד אחד מבוא נקרא לזה, עוד אחד מהכישורים שקלידן חייב שיהיה לו בסל, כדי לעבור חתונה יפה ולהצליח לבצע את מה שהוא צריך.
0: תשמע אבי, אני רוצה לצרף את השלושה הכוכבים האחרים שישפטו כמובן יחד איתך, ואני מדבר על יוחנן אורי, עדי נתנלי ולייבל אליפסקר, המשפחה שלנו כאן כבר ביחד. חברים, שבוע טוב לכם. לייבל, שבוע טוב.
2: שבוע טוב מנחם, שבוע טוב אבי. טוב, תקשיב, זה הייתה בשורה כל כך משמחת, כי סוף סוף יש לי תשובה לתת לכל כך הרבה אנשים ששואלים אותי.
0: גם אתה? באמת?
2: מתי העונה הבאה של הקלידנים? משגעים אותי. מנחם, אתה יודע, כשחיים אמר לי, לבלה, אנחנו נכנסים לזה ובכל הכוח, לעונה חדשה, זה הייתה בשורה נהדרת.
0: ולבלה כותב לי בפרטי, אני איתך וכל כך שמחתי. יוחנן אורי, שבוע טוב ידידי הטוב.
3: שבוע טוב מנחם, שבוע טוב חברים יקרים, שופטים אהובים, איזה כיף היה בעונה הראשונה, ואני כל כך שמח לתוכן שוב.
0: תכף אתה תסביר לי את מהות השם הקלידנים 3, העונה השישית העתיד, עוד מעט תסביר, אבל עדי נתנלי, שבוע טוב. עדי נתנלי, הרב עדי נתנלי, יש לומר, הרב, עדי.
1: בוודאי, הרב, בוודאי.
0: אתה יודע שהוא נהיה רב, אבי, הוא קיבל לי סמיכה, באמת קיבל סמיכה.
1: בוודאי, בוודאי, בוודאי, זה אחד התלמידי חכמים שבדורנו, מה השאלה בכלל?
0: תבין איזה כיף זה שיש לו שופט רב.
1: לגמרי, עכשיו, תקשיב, אם השופט הזה פוסל מישהו, הוא באמת פסול.
0: בוא, גדול. תשמעו, אני רוצה לומר משהו למאזינים שתבינו, ואני באמת עכשיו לא בניפוחים שלי, בסדר, אני אומר באמת. ארבעת השופטים שיש פה, תראו, שימו לב לעוצמה. אבי דרור הוא באמת הקלידן הכי גדול שיש, והוא המציא את הוואן מן בנד היום, בעידן של היום. לייבל אליפסקר, הכי ותיק ומנוסה, וחידש את עצמו לתוך הכלי די-ג'יי עם די-ג'יי, זה על זה נדבר כמובן במהלך העונה, כי אני בטוח שיהיו כאלה גם. עדי נתנלי המציא את הנושא הזה של התוכנות, ועם האולפן, וההשקעה, והלימוד, והמומחיות שלו, ויוחנן אורי, זה השם הכי חם בעולם החתונות החסידיות עם הסאונדים והתוכנות והאלקטרוניקה. יש פה זוויות מדהימות, כשכמובן יהיה כאן בכל שבוע עם שופטים אורחים, חנניה סונדרס, ושבוע אחד דוד ביטן, שמון מזרחים שירצו להירשם, ואבי דויט שזכה אצלנו, יהיו שופטים אורחים, אבל אתם הרביעייה שלנו, אתם השלד הקבוע. עדי, אתה איתי, נכון?
4: שבוע טוב מנחם, איתך כל הזמן, בטח.
0: גם לייבלה, גם אבי וגם יוחנן, המשפחה פה, כן, כולנו כן. פה.
1: לנו פה, כל המשפחה פה מחכה ומחכה.
0: תשמעו, נתחיל בעזרת השם אחרי סוכות, אבל כל אחד כמה טיפים מהזווית שלו. אני מתחיל עם יוחנן אורי, הקלידנים שלו, שהעונה השלישית, העתיד. מה קרה פה? מה השתנה פה?
4: תגיד לך, אף אחד לא מוכן לשינויים שקורים בתעשייה.
0: לא, אבי אמר את זה במילה ככה בהתחלה, כן, אתה תמשיך.
4: מעולה. עכשיו, אני חושב שאנחנו נפתיע פה עם קונספט חדש שלא היה. כי בהחלט אני מסתכל על העתיד ואני אומר מה העתיד מבקש מאיתנו. תסלחו לי הזמרים, אבל יש מצב גדול מאוד שהעתיד מבקש מהקלידן להפוך לדי-ג'י על מלא, ואני מתכוון לזה שממש להתחיל לשלב שירה, ממש להתחיל לשלב ולעשות רמיקסים בלייב. אני חושב שלשם זה הולך העתיד.
0: האם אתם מסכימים איתו, אבי דרור?
1: הכל יכול להיות, למה לא? זה יהיה מקסים שיש שירה שתוך כדי שזמר שר, קלידן מצליח לשלב איזה מקלה שהוא...
0: לא, הוא לא אומר לייב, הוא אומר שאתה בתור קלידן, אבי, פתאום תכניס רמיקסים של שווקי ותמין?
1: אין בעיה, אבל הכוונה כמובן, עזוב באוכל שאני יכול להשמיע סוג של מישהו שר, הכוונה היא שתוך כדי שזמר שר, עליו ביחד מצטרפת איזושהי מקלה, למרות שבכלל לא נמצאת מקלה בחתונה. עליו ביחד מצטרפים קולות...
4: זה גם מהמם? אני מתכוון אבל לקונספט של חצי שעה 40 דקות בסוף, שהחתן רוצה לשמוע את השירים המקוריים, את הזמר המקורי שר עם גרסאות רמיקס, קוראים לזה. אז פשוט לקלידן יש את האפשרות ממש לשלב. זה משהו שעדיין לא קרה, אבל אני מרגיש ששם הולך העתיד. כבר יש פלטות של די-ג'יי, כבר יש די-ג'יי.
0: אז אני רוצה לומר לכם במילה, ואתם יודעים את זה יותר ממני, אבל למאזינים, אנחנו מחפשים את כל סוגי הקלידנים, גם הקלידן שמנגן את הכי קלידים ישן פשוט בחדר שלו בישיבה, מצוין. אם יש קלידן מזרחי שיודע להביא את העניינים שלו, פצצה. אם יש קלידן די-ג'יי כמו לייבלה, אם יש קלידן שבונה תוכנות כמו עדי ויוחנן, אם יש בכלל רק די-ג'יי שרוצה להראות לנו, אנחנו מחפשים את כולם בעונה המדהימה הזאת.
4: אבל רק די-ג'יי זה לא קלידן.
0: כן, לא רק די-ג'יי, די-ג'יי כמו עדי כזה, אני חושב, כמו לייבלה, לא?
5: אני אגיד לך, מנחם, הרבה מתקשרים אליי היום ואומרים שהם התלבטו ביני לבין די-ג'יי, אבל הם שמעו שהתחלתי לעשות די-ג'יי, אז זה סוגר להם, זה עושה להם איזה קלוז'ר של בדיוק של מה שהם צריכים. זה באמת...
0: מעניין לשמוע באחוזים, מה זה הרבה? מה זה הרבה? מעניין לשמוע באחוזים.
5: אני לא... תשמע, בוא נגיד שאחד לשלושה, ארבעה חתנים מתקשרים אליי, אומרים לי, רצינו רק די-ג'יי, ומצד שני אנחנו גם רוצים עדיין את מה שאנחנו מכירים מפעם, ואתה סוגר לנו את הפינה בדיוק עם הדבר הזה. עכשיו, אני לא יודע, אף אחד לא באמת יודע להגיד מה יהיה העתיד, אבל אנחנו חובה עלינו לזהות מגמות. ובמגמה אנחנו מרגישים שזה הולך כרגע לכיוון הזה. ככה זה מרגיש.
0: עדי, אתה גם מרגיש ככה, עדי נתנלי?
6: כל, אני חושב שהדבר הכי מיוחד בקונספט של השופטים של הקלידנים, זה שכל אחד מאיתנו הוא מגיע ומבין נישה חדשה לגמרי, וגיוון שונה. זאת אומרת, לייבלה באמת הביא את השילוב הזה של די-ג'יי וקלידן, שאני יודע שגם היום הרבה קלידנים כאלה היום בניו יורק עובדים ככה, כמו מנדי פיאמנטה וכל מיני כאלו. אבי דרור יש את המיוחדות שלו במגינה, יוחנן עם הגאונות שלו עם כל האלקטרוני והכל, וכל אחד פה משלב משהו. ואני חושב שהשילוב הזה של ארבעתנו, שכל אחד נותן את הרעיונות, זה פותח להמון קלידנים חדשים, אופקים, בלי סוף.
0: אבל עדיין, אבל עדיין אני רוצה כן לתת את הצ'אנס, באמת, לאותו ישיבי בוחר שיודע לנגן רק תקלידים בסגנון של, אני לא יודע אפילו אין לי דוגמה למישהו כזה. אבל...
1: בדיוק, שמע,
0: צריך להיות פיירים, חבר'ה.
1: אם מחר מגיע לנו קלידן, שפשוט מנגן יפה, יודע להשתמש נכון במקצבים, מביא אקורדים נכונים, יודע ללוות זמר, יודע ללוות את עצמו בסולו, יודע להיות מספיק מורכם ומעניין ובטבע מוזיקלי מאוד טוב, ולעומתו יבוא מישהו, אבל הוא...
0: אתה נופל לנו קצת?
1: אז ברור שהקלידן לוקח.
0: נכון.
7: אנחנו יכולים לדעת, יש לדעת מה אנשים בבית בוחרים, זה עוד עניין.
5: אבל מנחם, אני חייב גם לומר וגם להתחבר לדברים שאמר לך קודם אבי דרור, והוא אמר את זה נכון מאוד. היה לי גם החודש כמה וכמה חתונות, שאתה יודע, כשמזמינים אותי, אז אני מציע, אני אומר, יש אפשרות לשעה האחרונה לעשות די-ג'יי, אמרים לי, לא, למה, לאן אנחנו רוצים, תחזיר אותנו לפריד ורדיגר שווקי הישנים, לדדי גראוכר, תן לנו את הדברים של פעם.
0: נוסטלגיה.
5: תן לנו את הנוסטלגיה, ובמקום די-ג'יי, אני נותן להם שעה האחרונה של נוסטלגיה, אנשים באים אליי, אמרים לי, איזה רפרטואר יפה היה, הערב התגעגענו. אז גם את זה יש, אתה מבין, לפעמים... כמו שאמר רבי, לפעמים יש איזו רגרסיה לאחור, דווקא בגלל שזה מתקדם בסוג של מהר מדי.
0: אני כן רוצה אולי. לשאול אתכם, האם אתם חושבים שצריך כבר, או שזה מוקדם מדי, להכניס גם תת, מה שנקרא ג'אנר, או אתה יודע, איזה סוג גם לדי-ג'יים רגילים. נניח רוצים לבוא להתחרות גם די-ג'יים רגילים, או שזה ממש לא קשור לנושא הזה?
4: לא קשור.
0: לא קשור.
1: לא, לא קשור.
4: זה לא קלידני.
1: זה גם לא, אני לא חושב שאני יכול לשפור די-ג'יי. טוב, די-ג'יי צריך להיות אנשים שמבינים בדי-ג'יי, שיודעים גם מי בנה את כל את כל הסט שלו. כי די-ג'יי בסוף, בסוף, בסוף, שרק קנה איזה סט קומפלט מוכן, והוא בסך הכל יודע לשלב בין מהירויות, בין שירים, אין לי את המקום בכלל לדעת מה הוא עשה.
4: זה לא קשור לי, זה לא קשור.
0: הבנתי. הבנתי. אבל מה קורה קלידן, מה קורה קלידן שכן עושה כמו שלייבלי עושה?
4: תלוי מה. אני חושב שזה מאוד משנה. אם הוא מצליח באמת בלייב, תוך כדי הנגינה, לעשות משהו שאני עדיין לא חזיתי בו, משהו חדש, אז יכול להיות שנתחשב בזה, אבל מישהו שמגיע רק עם הפלט עכשיו, להראות איך הוא מפעיל הקלטות אחד אחרי השני, זה יפה מאוד, זה לא קשור לנגינה. בעיניי. עכשיו אני אשמע באמת אם יש שופטים שחושבים אחרת, בעיניי זה לא קשור לנגינה.
1: ממש צודק, דן, שכשיש זמה,
0: קשה לשמוע אותך, אבי, איפה אתה?
1: אני בבית, כשיש לי כאן של תמה, אז אני עומד עם אנטנה על הידיים, אני מחזיק אנטנה על הראש. אני מחזיק אנטנה על הראש ממש ככה, ואני זז, אני כל רגע זז למקום אחר לחפש יותר קליטה.
4: אני התגעגעתי לך.
1: אני אומר, אם אנחנו נראה באמת קלידן, מה כמו שיוחנן אומר, שמנגן במקצבים של האורגן, ופתאום מצליח לעבור לאיזה די-ג'יי, אבל ברמה של בלנס נכון והכל, ולחזור לאורגן, נגיד לעשות דבר כזה, זה באמת יהיה איזה נקודות זכות מאוד מאוד גדולות אצלנו.
5: סתם מנחם, אני חייב לומר, שהיום אני נכנס לאולם, אני רואה די-ג'יי, אני בשנייה קולט, אם יש לו רקע מוזיקלי, או שהוא יתחיל בדי-ג'יי. קולט את זה בשנייה אחת. כי זה לא רק להעביר משיר לשיר, זה צריך לדעת את הסולמות, צריך לדעת את הטבלה של הסולמות, צריך לדעת את ה-BPM הנכון, צריך להתאים שיר לשיר, לא רק את המקצב, גם כשהמילים יהיו, אתה צריך גם כן לחוות קהל, לראות קהל, יש המון ניואנסים בלעשות די-ג'י כמו שצריך ונכון. זה לא רק להכניס משיר לשיר כמו שמנסים לכאורה להציע את זה, וזה הולך ומשתכלל, וזה נהיה גם כן, חבר'ה מנגנים על הפלטה, הם עושים כל מיני ביצועים, הם מכניסים אפקטים לתוך שיר, הם משנים לגמרי את השיר המקורי, ונותנים לו וייב חדש, כאילו הבאה חדשה משל עצמו. אז זה גם, זה לא סתם להעביר משיר לשיר, זה יותר נשמע כמו תקליטנות, אבל זה לא תקליטנות, זה הרבה מעבר.
4: אבל זה ראוי לתוכנית נפרד.
5: שומעים את זה בשנייה. מה?
7: אני
5: יוצא
7: משהו מה שלייבלי אומר, אני יוצא משהו על מה שלייבלי אומר, למשל, אני לפני איזה שנתיים פיתחתי משהו בקלידים של קורג, שבלחיצת כפתורים שומעים זמרים. זה, דיברנו על זה מנחם שקיבלתי את זה השראה מהבר מצווה של הבן שלך. ואתה רואה ממש קלידן שיודע לעבור בצורה חלקה מסולם לסולם, ואיפה להכניס את הזמר שזה יישמע טבעי, ואיך ללוות אותו והכל, ואתה...
4: מה שעדי אומר, זה הייתה כוונתי. חד משמעית, זה
7: הכוונה. כן, כן, ושרואים שמישהו יודע...
4: בלייב.
0: אבל אני מדגיש בפעם האלף לעצמי, לא לכם, באמת, כי זה כזה מצחיק, כולם מדברים איתי תמיד שאני, בתור המנחה, יושב מנחה שלא מבין כלום, באמת, לא מבין כלום בכל המילים
1: שלכם. אתה זוכר מנחם, אבל לפחות אתה זוכר מה זה טרנספוזיציה.
0: וסינתן, סינתזה, איך קוראים לזה?
1: סינתזה, וכן, כן, כן, בוודאי, בוודאי.
0: אבל אני אומר, אנחנו כן נותנים, אנחנו מחפשים רק את המומחים האלה שיודעים לבוא, ואנחנו באמת מחפשים, כמו כל העונות, גם את החבר'ה שיודעים רק לנגן בקלידים.
4: בדיוק. מהכל, מהכל, מהכל, מהכל. רק יהיה גם אודישן, איזה שלב מסוים, שאני חושב שכן כדאי לה לבחון אותם במצב שהם משלבים ווקל. אני חושב שאני יכול גם לחדש בעניין הזה, זה מכשיר מסוים שיכול להסתנכרן על המהירות של האורגן, וגם לקבוע את הסולם ולקבוע את, את הכל, ואז בעצם לראות איך הוא באמת יכול להתמודד עם הדרישה של הצעירים היום, כן להביא פרשיות, להביא איזה סטייל חדש על שירים, על ווקלים שהם כבר קיימים, כל מיני שירים ליטי פופ, וזה גם יהיה מעניין, להגר אותם ככה באיזה שלב מסוים עם זה גם.
0: אבי?
1: כן, אני אומר, אני כבר מחכה לראות, זה כבר...
0: חבר'ה, בנינו, אנחנו הולכים להיות באולפן החדש של כוחי, האולפן של הכל החדש, אתם לא מבינים איזה אולפן, זה מצצה וזה הולך להיות כיף, אבל צריך גם לומר, הבוגרים שלנו, החבר'ה שהתמודדו, גם זה חשוב מאוד לומר למתמודדים, הרי זה בסוף יש זוכה, אתם איתי, שומעים איתי?
4: כן.
0: יש זוכה אחד בסוף, אבל חבר'ה מהעונה שמצטיינים, בסוף מצטרפים ומתפרנסים. קחו לדוגמה את ברגר, נראה לי שגם יוחנן וגם אבי שמו לבז בזמנו העין, הבחור היום עובד ערב ערב.
1: מה השאלה? המון חבר'ה עובדים, פשוט עובדים, יצאו לשוק, קיבלו את ההכרה הגדולה מהתוכנית, הם קיבלו הכרה מאוד מאוד גדולה ציבורית, וגם חברותית כזה, אומרים, וואי, תשמע, שיחקת אותה, ויאללה.
0: עלה פה לשידור, לא יודע אם שמעתם, אבי דויטש קודם, הוא זכה בעונה הראשונה, הוא אומר, תקשיבו, שש שנים, אני עובד, לא יודע, ערב, ערב, אני עובד המון, מתפרנס, בזכות כל חי, בזכות התחרות הזו, השם שלח אותנו, לא יודע.
7: בצורה אישית, חד משמעית, נכון. אבל מנחם, אז הרבה מעבר לזה, השבוע פנה אליי מנהל בית חב"ד, הוא אומר לי, יש לך פה דש ממישהו, והוא שלח לי תמונה, מישהו שאני לא מכיר, והוא אומר לי, הוא מעריץ שלך מהתוכניות של הקלידנים.
0: מה אתה אומר?
7: כן, שאלתי אותו, הוא קלידן, הוא אומר, הוא בכלל לא מתעסק במוזיקה, הוא פשוט, הוא גם חילוני, הוא לא דתי, והוא ישב וצפה, וזה סקרן אותו, הוא אמר, גם העולם הדתי, וגם הקלידנים,
0: וגם היכולת שלכם כשופטים, באמת, אבל להעביר פן, להעביר כיף למאזינים שלא אוהבים גם קלידנים, קלידים, זה היפה. כי זה לא תוכנית נישה. באמת, באמת, אני
4: מרציני. אני מכשירה קלידנים, התוכנית מכשירה קלידנים לעבודה, ויש כבר קלידנים שעובדים כל עונה. כל עונה.
7: מדהים. אני אוסיף עוד משהו, אמר לי דורסרף, שהרחנו אותו באחד התוכניות כשופט, הוא אמר לי, תקשיב, הייתי בכל במה הכי גדולה שהיה בציבור הדתי ולא דתי, עם אברהם פריד, עם הכל, הוא אומר, הדבר שהכי זוכרים אותי בחתונות מגיעים אליי, אומרים, יא, אתה היית שופט בקלידנים. הוא אומר, פעם אחת הייתי בקלידנים, זה הדבר שזוכרים אותי יותר מכל המקומות הכי מפורסמים שהייתי בהם.
0: וזה, בואו, תחרויות שירה יש בעולם, הפורמט הזה של הקלידנים זה באמת רק אצלנו, אבל גם בגלל שהחתונות רק שלנו יש את הקלידנים האלה, לא?
1: בוודאי, צריך להיות קלידן ש...
0: מישהו צריך לקנות לאבי טלפון. אבי, תעבור לטלפון כשר, זאת הבעיה שלך שם.
7: אני חושב שיש עוד מדינות כמו טורקיה, שאפילו חברות אורגנים מוציאות במיוחד בשבילהם, כי בחתונות ובאירועים זה עולם בפני עצמו, הקלידן.
0: לא דיברנו על הפרס המטורף שעדי נתנאלי הולך לארגן פה, הולך להיות משהו מטורף, על עדי לא לחשוף. אתם מבינים לבד כבר שופטים מה הולך לתת.
7: לגמרי. הוא הולך לדי-ג'יי.
0: כן.
7: אגב, אני רוצה השנה...
0: מה? מה אתה רוצה? אלי בלי.
7: בקוסטי, כן, זה חשוב. אני רוצה לנסוע השנה עם עדי, הוא בדרך כלל נוסע הרבה פעמים לראות בכנס של קלידים שמפרסים.
0: לא, אנחנו נעשה מסע משותף לשופטים, כל השופטים והמנחים פה יהיו. אבי, זה בווגאס, אבי. הנה, הוא נעלם לי עוד פעם.
4: אולי יום אחד...
7: אנחנו צריכים לעשות משם תוכנית גם כן, בלייב.
0: בדיוק, לייב משם.
7: מהתערוכה... בווגאס, אנחנו צריכים
0: לעשות תוכנית. טוב, אבי דרור, יוחנן אורי, לייבל אליפסקר ועדי נתנאלי, רביעת השופטים הקבועה שלנו בקלידנים העתיד, בעזרת השם העונה השלישית אחרי סוכות. תודה רבה רבה שדיברתם איתי.
4: תודה
0: רבה. וכבר מתרגשים, שנה טובה. טוב, מאזינים, אם בא לכם להירשם, עונת הקלידנים, אם אתם יודעים לנגן קלידים, אנא, השאירו לנו סרטון או הקלטה בתיבה הקולית של מוצא שחי, 039-039-039, שלוחה אחת, ואז 10, שוב, 039-039-039, שלוחה אחת, ואז 10, או במייל שלנו, m, strudelkcm.fm, m@studelkcn.fm. בואו ניתן וואטסאפ ללילה, רק ללילה, וואטסאפ אם אתם רוצים, 0527-80-90-10, טרום רישום כמובן, טרום סינון, יהיו מאות שירשמו, 0527-80-90-10. יש לנו את רגע הזכייה של העונה הקודמת, העונה השנייה, פסח איידנסון ניצח, זה היה בבית שמש, גמר יוצא מהכלל, בואו ננסה להיזכר ברגעים האלה.
8: תכף יש הכללים, כאמור השופטים 60% נתנו, השופטים נתנו בעצם בהחלטה ברורה לנתנאל בן עטר. האם המאזינים מאזנים או לא? בואו בבקשה אל הבמה, אל קדמת הבמה, נתנאל בן עטר, תנו כפיים, נתנאל בן עטר. בפסח איידנסון, לפי מה שצריך לקרות עם הנתונים האלה, אין הרבה סיכוי למהפך בגלל הפער הגדול שהשופטים נתנו לנתנאל בן עטר, שאגב מבחינתי אתה היית הקלידן הכי טוב של העונה. אני אמרתי את זה גם ביום חמישי בשידור, ואמרתי את זה גם לאבידור, מה שהוא עשה היה ביצוע המזרחי שהוא עשה עם הפייטן אלקנה אדרי. כולנו עמדנו ולא הצלחו להבין מה זה הדבר הזה. מצד שני יש פה את פסח איידנסון שהוא פשוט מדהים. איפה אתה גר?
9: ביתר.
8: ביתר. 10, 9, 8. רדיו קול חי וקול חי מיוזיק, מוצא שחי. הזוכה בתחרות הקלידנים 2 כאן בבית שמש, לאחר עונה אדירה. האם הזוכה הוא פסח או נתנאל? מהפך, פסח איידנסון הוא הזוכה! פסח לוקח את המשחק הזה! פסח איידנסון הוא הזוכה בקלידנים 2! איזו הפתעה! איזה מהפך! לא יאמן, לא יאומן כי סופר! פסח איידנסון מקבל כמות עצומה של דירוגים למאזינים ומנצח את נתנאל בן עטר שהוא היקיר של השופטים וזוכה בפרס קלידים שאתה מוכר.
0: זה היה כאמור העונה השנייה, הגמר עם פסח איידנסון. זה הזמן לחייג לפסח איידנסון. אגב, וואטסאפ 0527-8090-10, זה הוואטסאפ 0527-8090-10, או להשאיר לנו הודעה בתיבה הקולית שמוצאה, 039-039-039, שלוחה אחת ואז 10, ומייל m@strudelkcn.fm, כאמור, רישום מוקדם לקלידנים, העונה השלישית, בעזרת השם שתעלה בחורף הקרוב. היום אנחנו רק ברישום ובחשיפה כאן במוצא שחי. טוב, עכשיו נחייג לפסח לזוכה. בוא נראה. מיד. מוצא שחי. מוצא שבא ניסים סלי יהיה פה ברעיון ומופע, ואז סליחות מוזיקליות של פיני איינורן. זה מה שקורה במוצא שבא בעזרת השם. כאמור, אלול במוצא שם שלנו.

טוב, פסח לעונה, נולדה לו ילדה, אני חושב, מזל טוב מכולנו, או בן, בת. אז מזל טוב. טוב, אנחנו מוצא שחי בשעה 11. יש לנו כאן חדשות מוזיקה מהדורה מיוחדת למוצא שחי, ועכשיו נעבור לשמוע את שווקי אלול.

0: שיר מופלא, שווקי חדש, אלו למוצא שחי, כל חי, כל חי מיוזיק. מזל טוב לחיים ובתיה מזוז. יש ברית לבן שלהם ביום שני הקרוב. כמה שאנחנו אוהבים את משפחת מזוז, שהם בכלל מפערי העדה הטוניסאית בישראל. הרב יששכר מזוז והרב משה וכל החברים שם בירושלים, תודה רבה, מזל טוב, טוב שאתם מאזינים לנו כאן בכל חי, יש לכם טעם טוב. מוצא שחי, בשעה 11:30 עוברים לסליחות ולשיעורו של מרן הראשון לציון. בקיצור, יש פה תוכנית מעניינת, אבל עכשיו אני רוצה לתת לכם, לאור החשיפה שלנו של העונה הקלידנים שלו שתעלה בעזרת השם לאחר סוכות, טיזר קוראים לזה, קטע קטן מהגמר שלנו של העונה השנייה. שם זכה פסח איידנסון, כפי ששמעתם את ההכרזה קודם, והוא הוא מלווה את קובי ברומר שלנו בגמר הגדול של העונה השנייה. בואו נראה.
1: יורך אוהב ובם דויף קינקני, הקהל עם הזמר הכי טוב. ישורך אין מאור כולה.

0: פסח בדקה לבד, קובי בוא נראה, תאתגר אותו. בוא נראה אותו, פסח על הבמה בגמר, קובי בומר מולו.
1: חברים לשיר אחר. איי איי איי איי תוק השודו הכל מעשה בו, הייתי מעשה. וסיינו, ילו!

וואו, תראו חום נגן פסח. כאמור, זה הגמר שלנו לפני שנתיים בדיוק, אלו, מדהים. ושנתיים לאחרי העונה השנייה של הקלידנים, אנחנו בעזרת השם מתחילים העונה השלישית לאחר סוכות. בואו ניתן כמה פרומוים ועדכונים לגבי התוכניות שלנו כאן. אז בעזרת השם, במוצאי השבת ניסים סל יהיה איתנו באולפן עם מופע אולפן מיוחד, ואז נעבור לסליחות מוזיקליות עם פיני איינורי מרמדה. מזכיר לכם, גמר הכל החדש בדרכים, מוצ"ש בראשית בנייני האומה ירושלים, עם תוכנית פצצה שבעזרת השם תחשף כאן. זה מה שקורה שם. לאחר השעה 11 חדשות, ונעבור למהדורת חדשות מוזיקה, כאמור תוכנית אלול כאן במוצ"ש חי, מוצ"ש חי גרסת אלול. בואו נעבור לשיר חדש שממש יוצא עכשיו, שפיני איינורן, חדש חדש.

0: פיני איינורן איתנו על הקו. פיני איינורן, ממש בקצרה, שיר חדש, מזל טוב, ושבוע הבא אנחנו בשידור חי כאן אצלנו.
1: למה בקצרה? בוא נעריך, בוא נדבר, יש לי זמן עכשיו.
0: טוב, יש לי חדשות ב-11, ואני רוצה לשמוע שיר חדש שיצא עכשיו של אדם בשם פיני איינורן.
1: אוי זה דלן, יצא כמה דברים השבוע, יצא ארבום סליחות, יצא מתגעגע, יצא אוי זה דלן של חסקי וייס, ובעזרת השם שבוע הבא סליחות, בעזרת השם.
0: מילה על סליחות שבוע הבא ברמדה, שידור חי כאן אצלנו.
1: מנחם, you know what's gonna be there. בעזרת השם גם אתה תהיה שם, ואני מתרגש, אני ממש מתרגש.
0: בטח שאני אהיה שם.
1: וואי, אתה מדליק לי את זה, שומע את זה, יו.
0: שבוע הבא בדיוק.
1: וואי, סמומות, סמומות.
0: יו.
1: כן, כן.
0: וואי, וואי, וואי.
1: מנחם, יש.
0: וואי, איזה יופי זה שם. איזה יופי זה. מוצא שבא, סליחות מוזיקליות, רמדה, ירושלים, אתם מוזמנים בשעה 1:45, קומזיץ, ככה כמה שירים, זיץ קטן, ואז אתה נכנס לתוך סליחות.
1: נכון, נכון.
0: טוב, דבר איתי על שיר של חסקי.
1: חסקי זה קשר של מלא שנים אחורה, ותמיד אנחנו יושבים באולפן, ובדיוק זה יצא השיר הזה, הלחנו את זה ביחד באולפן, ביחד עם מוי שירות, ו... וכן, יצא שיר, מוישי אתה איתנו?
0: מוישי היה, לא, רצינו לעשות כאן מוצ"ש מיוחד איתו, אבל נדחה את זה בעזרת השם. כן.
1: בכל מקרה, כן, יצא קשר מאוד מיוחד עם שיר לדעתי, שיר מאוד גדול, שיר שבעזרת השם יבוא לסוכות, אוי זו דרלם, מוישי נו. וגם כן, והוצאתי לפני יומיים, הוצאתי שיר חדש בשם מתגעגע, שיר חדש בעולם שמדבר על הגעגוע של הקדוש ברוך הוא אלינו, כשכל שאנחנו מתרחקים מהקדוש ברוך הוא, ככה הקדוש ברוך הוא מתגעגע אלינו בחזרה. זה מילים חזקות מאוד של פנחס מקוריץ. תפס אותי מאוד, ומילים ולחן של מוישי רוט ויאיר שובל. יאיר שובל הוא מלחין גדול מאוד, ממש. והשיר הזה כבר כמה חודשים אצלנו, היינו צריכים לשפץ אותו בכל הכיוונים, וברוך השם, כן, זה בחוץ. אתה כבר לא יודע מה להשמיע, אני מדבר על מתגעגע, אתה משמיע אויזר, אני משמיע זה, אתה משמיע סליחות.
0: פתאום סליחס, לא, אבל פתאום אני בא להגיד, זה כל כך כיף שאתה מוציא חומרים ומוציא לנו שירים לחבר'ה שאוהבים אותך, באמת, פיני.
1: ממש, ממש, ממש. אני חושב שזה שבוע עמוס בחומרים ממש ממש טובים, שאין באמת קשר בין שום דבר שיצא. זאת אומרת, יצא אלבום סליחות, יצא אויזר דלים לכבוד סוכות, יצא שיר מתגעגע שמדבר באופן כללי על הגעגוע של הקדוש ברוך הוא אלינו, ואלינו לקדוש ברוך הוא, ואני חושב שזה כן.
0: בוא נגיד שהסגנון היפה הזה, שאתה מוציא שלושה סגנונות שונים לגמרי באותו שבוע, מאפיין את עובדתך כ-ADHD קצת, אני חושב, לא אחי? אני מת על הפיני הזה, תאמין לי.
1: אני אמרתי פעם למי שיש לי את כל ה-ABC, just mix it up with the whole thing, I got everything in
0: mind. אוי, אני יכול, אין כמו פיני איינורן, ומוצא שבא בעזרת השם שידור חי כאן אצלנו. פיני, עם ישראל מחכה לסליחות שלך, כאן בלייב באולפן וברדיו שלנו מרמדה, שבוע הבא, תודה רבה פיני איינורן.
1: תודה, thank you on the time, תודה על הזמן.
0: נתראה מחר, ושבוע הבא כמובן. סוף שעה ראשונה, חוזרים מיד החדשות.

0: טוב מכל חי,
1: שיהיה שבוע טוב יותר.
0: חדשות כל חי, השעה 11.
2: שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. שוב אלימות קשה של פלסטינים נגד מתיישבים ביהודה ושומרון. כמה עשרות פלסטינים עלו במהלך השבת ליישוב תל תלפיות ליד כוסרה, הניחו חסמי אבנים בדרכים המובילות אל היישוב במטרה למנוע מכוחות להגיע למקום, והחלו לתקוף את המתיישבים. חלק מהפלסטינים התבצרו בבית נטוש וביצעו מערב לעבר המתיישבים והכוחות, ורגמו באבנים את מי שניסה להגיע ולסייע לתושבים. המתיישבים בתגובה פינו את חסמי האבנים והרחיקו את המחבלים. בשמאל ובדובר צהל אימצו את הנרטיב הפלסטיני וטענו כי המתיישבים נכנסו מיוזמתם לכפר פלסטיני ותקפו תושבים תמימים. ועוד בהתיישבות טוענים כי מדובר בעלילה דם תקשורתית נגד ההתיישבות. ראש הממשלה נתניהו הצטרף לגינוי צהל את ההתיישבות ופרסם הודעה בה נאמר: אני מגנה בתוקף את מעשי האלימות הנפשעים שבוצעו בכפרים כוסרה וג'לוד על ידי קומץ פורעים שמפרים את החוק, גורמים עוול עצום לתושבים שומר הרחוק ומפרים לצהל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם, כך לשון הודעת ראש הממשלה. באיראן מבהירים הערב כי לא יאפשרו את פתיחת מיצר רומוז למעבר כלי שיט חרף השיחות הנערכות בינם לבין אומן. סגן שר החוץ של איראן אומר כי ארצו לא ממהרת לפתוח מחדש את המיצר, וההסכם עם אומן לא ייכנס לתוקף אלא אם ארצות הברית תמלא את ההתחייבויות. בוושינגטון שווים וקוראים לארגון הטרור חיזבאללה להתפרק מנשקו. דובר מחלקת המדינה האמריקנית אומר הערב כי ארצות הברית עומדת לצד העם הלבנוני ורוצה שלבנון תהיה מדינה בטוחה וריבונית. כדי שזה יקרה חיזבאללה חייב להתפרק מנשקו, רק לאחר מכן נוכל להתקדם בהידברות עם הלבנונים. נכון עכשיו אומרים בארצות הברית, חיזבאללה אינו רוצה לדבר עם ממשלת לבנון, איתנו או עם ישראל, משום שהוא פשוט מקבל הוראות מאיראן. צהל חיסל בצפון רצועת עזה מחבלי חמאס מפי בנוח'בה וצלף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. השניים עסקו בסחר ובהספקת אמצעי לחימה. לאחר שבעיתונות השמאל טענו כי נתניהו הבן לא אוים על ידי איראן, כפי שאמר ראש הממשלה נתניהו, בשירות הביטחון הכללי מעבירים הערב כי יאיר נתניהו הוא טס לישראל בעקבות החשש לפגיעה בו על ידי איראן בעת ששעה בארצות הברית. לפי הודעת שבק, אכן היה איום משמעותי לפגיעה ביאיר נתניהו, ולאור זאת ולאחר הערכת מצב, התקבלה ההחלטה לחלץ אותו יחד עם צוות ההבטחה באופן בהול בחזרה לישראל. ילד בן 3 במצב קשה לאחר שככל הנראה נחנק מאוכל בבית הוריו בראשון לציון. עובדת זרה שנהגה על טרקטורון נהרגה ערב בתאונת פגע וברח באחד מיישובי המועצה האזורית אשכול שבעוטף עזה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס תחזית מזג האוויר. הלילה צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמרכז. מחר גשם מקומי בעיקר בצפון, תחול ירידה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום. ביום שני תכן טפטוף לאורך מישור החוף, תורגש התחממות, וביום שלישי הכבדה בעומס החום. ועד כאן חדשות כל חי.

0: מכל חי.
1: שיהיה שבוע טוב יותר.
2: מוצא שחי, תודה שאתם ממשיכים איתנו, אנחנו כאן בשידור חי. שימי ברוומן עורך ומפיק, פנחס בינדר. מוצא שאלו למען האמת, שעה קודמת חשפנו את התחרות הקלידנים, העונה השישית, בעזרת השם השלישית שתהיה לאחר סוכות. עכשיו, חדשות המוזיקה, שימי ברוומן.
0: יומן החדשות של מוצא שחי. הסינגלים.
3: שבוע טוב מנחם, שבוע טוב למאזינים, באולפן שימי ברוומן, ואלו חדשות המוזיקה לשבוע זה. מוטי גולדמן ושמילי אבלס במחרוזת אחת שאלתי, על העיבוד, ינקי לנדו.

0: מי שינחה בידיך.
1: פיני איינורן בסינגל חדש מתגעגע, על הלחן יאיר שובל ומוישי רוט, כשעל העיבוד והפקה מוסיקלית יאיר ואייל שריקי.

שלמה כהן יחד עם המלחין חיים אלטמן למענך, כשעל הלחן חיים אלטמן בעצמו, על העיבוד וההפקה המוסיקלית יונתן בלוי.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.